0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

небудь, наприклад, легкую гарбату, запросите сябров і пойдіть на природу, гуляйте, тому що таким надвор'ям треба користатися. У Бресті ще теплее 30-32, і так само сонячно. Можна побачити сонячні зайчики на шкле, і, звісно, це вельми і вельми радує. Таку осінь ми любимо. Гродно, тут 28-30, так само вигляне сонце, і можете свої кухонні посиділки перенести на балкон і отримати ще опошній осінський уже загар. Вітебск 24-26, тут легкий ветерок и надворье для тех, кому подобается гулять, кому подобается так само отрымливать добрый загар. Welcome, як кажуть. Гомель 25-27, сонячно, день, коли навод надворье виглядає так, як запрошення від лепшого сябра на тую самую прогулку. І не у бар, а на природу. Могилёв 25-27, без опадков, сонячно, на вулиці тишиня. Як після того, як усі гості розійшлися, ну а ви засталіся со своєю половою і маєте добрий вольний час, каб поговорити, погутарити об чим-небудь вельми і вельми інтимним і романтичним. Рухаємося разом, погнали!

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Альбом «Black Holes and Revelations» вийшов 3 липня 2006 года і одразу став комерційним проривом. У перший тиждень продали більш за 100 тисяч копій. Ён узначалі у британські чарти і упершыню трапив у топ-10 у США. Гэта був важный крок для виходу «Muse» на американський ринок. До речі, по словах Беллами, «Чорные дірки» – это менш відомі райони уявлення, з яких народжаються пісні, а відкриті – особисте просвітлення і розважання природи чоловіка.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупіч, я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Модерн-рок-банда Pop Evil зарекомендовала себе як могутный представник сучасной американской рок-сцены с серией песень, якія узлятали на вершине чарта у Billboard Mainstream Rock, але их корани мають цалком реальную працовную историю. Гурт створены у невеликим городе Маскиган, штат Мичиган, вокалистом Ли Какати. У гэтым регионе основной вытворчастью заўсёды была автомобильная промысловость и металлопрацовка. У своих интервью музыканты неодноразово подтверджалі, што ў першыя гады існавання калектыву яны сумяшчалі рэпетыцыі і раннія туры са звычайнай цяжкай працай на заводах і будоўлях, каб проста аплачваць апаратуру і студыйны час. Назва гурта нарадзілася з іроніі з таго, як поп-культура сутыкаецца з суровай рэальнасцю іх працоўнага паходжання. Слухаем магутны сучасны баявік «Pop Evil Trenches».